0: lytter til Radio Solo.
1: Gode sange hele natten.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Solo. Her får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...
2: Come be the man I need.
0: Vi giver dig gode sange.